0: سے خفا آسمان سے.
1: واہ واہ واہ
0: شکریہ. اب کیا بتائیں تو. اور یہ غزل کا خاص شعر
1: ارشاد.
0: ایک لفظ شبد ہوتا ہے شراب. ایک تو شراب ہے جو کہ بہت لوگ پیتے ہیں. ایک شراب یعنی جو مرگ جل ہوتا ہے, یعنی ریگستان میں پانی ہوتا نہیں لیکن پانی جیسا دکھتا ہے, میراج جسے بولتے ہیں مرگ مرچی کا, ہے نا جو کچھ. ہاں تو اب یہ شعر دیکھیں. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں رشیر, اب تو سراب ہی سے, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیاس.
1: اب تو سراب سے ہی بجھانے لگے ہیں پیاس. اب تو

0: پہلے. اور یہ شعر خاص طور سے ہندوستان کے لیے, مسئلہ کب تھی عبادت گاہیں.
1: واہ,
0: مسئلہ یعنی پرابلم اور عبادت گاہیں ہمارا پوجا استھل. مسئلہ